posudo iz koje iscurila krv, maslino iz koje ističe ulje mirisno, srce Isusovo, rasjetani žardine,